0: og har videre stort salg på flybilletter. Gjør som 150.000 dansker.
1: Hold da kjeft, det skal jeg finne meg høyt det her.
0: Bokk Norgesferie du også på videre.no.
2: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
3: Ja. Er det noe galt med det, eller?
2: Nei, nei, nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
3: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kostråd? Nei, vær så snill.
2: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
3: Ja.
4: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
5: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
6: Sa du nesten alt?
5: Ja.
6: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
5: Jo da.
6: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte.
5: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
6: Ja da, jeg her.
7: Ole folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
8: Å, herregud.
7: Med en ny sesong i syden.
9: Ja, vil jeg bare si det er fri bar.
7: Hvor det er toppstemning.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I dag tidlig så skjedde det noe rart hjemme hos meg.
2: Okay.
1: Eller det begynte helt vanlig, sånn som det pleier, med at jeg våknet og skulle ha radiosending. Jeg la meg litt sent i går, for jeg så på Bodø-Glimt-kampen.
2: Ja.
1: Men våkner jeg opp og kommer meg i dusjen, sånn som jeg pleier. Jeg har lagt fram alle klærne mine, så det ligger liksom buks og t-skjort og bokser og sånn der. Mm. Tar det på meg, finner fram bilnøklene og adgangskortet til jobben. Alt dette går liksom på automatgir. Jeg vet akkurat hva jeg skal gjøre om morgenen. Og så kommer jeg på at jeg har ikke snakket med deg om du skal sitte på eller ikke, så jeg sender bare en melding til deg. Hei, skal du sitte på? Eller,
2: ja. Du skriver kjør mellomrom E.
1: Det går litt.
2: Men jeg begynner å se problemet med denne historien.
1: Så er jeg litt sent ute, tror jeg, så jeg kommer da ut i gangen og ut i heisen, kjører heisen ned i garasjen, setter meg inn i bilen, og skal jeg sjekke om jeg har fått noe svar fra deg om du skal sitte på.
2: Er du gæren?
1: Og så ser jeg, klokka er ikke 5:30. Klokka er 4:30.
2: Den er ikke 4:30. Den er 4:50. Klokka er 03:20 når du sender meg melding.
1: Jeg har bare våknet, trodd at alarmen har gått av, trodd at det er tidlig på morgenen, kjørt inn autopiloten, bang, bang, bang, og sitter i bilen, ferdig dusja, skal på jobb, når jeg skjønner at jeg er 2 timer for tidlig ute.
2: Altså, det er jo... Altså, hva gjør man da? Gikk du og la deg igjen? Eller er man sånn, ok, da har jeg startet dagen, da kan jeg liksom begynne å se en tv-serie?
1: Ja, først så banner jeg jo. Jeg blir jo kjempeirritert på at jeg har som ødelagt søvn og sånn. Og så er jeg gå ut av bilen da, inn i heisen, ta den opp og ta av meg klærne og gå og legge meg og prøve å sove et par timer tid til.
2: Fikk du sove?
1: Jeg fikk sove igjen etterpå.
2: Går det bra med huet ditt?
1: Nei, det går ikke bra.

0: og Kjetil.
1: God morgen, det har faktisk rukket å bli torsdag denne uka her, torsdag 27. august, klokka litt over seks, og da jo som vanlig både Ellen og jeg som heter Kjetil på plass i radioen din. God morgen, Ellen.
2: God morgen, god morgen, og det har jo gitt meg en veldig god følelse, for i dag morges når jeg møter på deg, Kjetil, så stiller du meg et spørsmål som irriterer meg litt i det du stiller deg, fordi du sånn, nå det helg! Og så jeg sånn, og så det sånn, ja, hva skal du i helgen? Så tenker jeg sånn, herregud, det jo, hva mener du med hva skal jeg i helgen? Det jo ikke helg, fordi, altså, unnskyld meg, vi jo bare midt i uka. Og så det sånn, nei. Og så jeg sånn, hæ, det ikke onsdag? Og så det sånn, nei, det torsdag. Så jeg sånn, åh, da det lov å spørre om helgen. Da vi nærme helg. Ja. Altså, jeg har på en måte fått en dag mindre denne uken her.
1: Vær så god, som en liten gave. Jeg prøver jo å tjuvstarte helgen på torsdag og si at når vi har stått opp og kommet i gang med torsdagen, så det liksom, da det på en måte helg.
2: Ja, men det var ikke det jeg ble sinnet for. Jeg ble jo sint fordi jeg trodde at det var onsdag, og syntes at det var for tidlig. Det skal stå opp to dager til, liksom. Du kan ikke kalle det for helg.
1: Men det ikke onsdag, det torsdag, og det føles som helg, og vi har masse greier som vi skal fortelle om i dag. Gleder meg til det, og masse deilig musikk som vi skal spille for deg som hører på.

0: Hvad er den bedste undskyldningen for at slippe gymtimen på skolen? Det har vi diskuteret i dag. Hvad var din bedste undskyldning, Emilie?
1: Mensen.
2: Mener du at det er en god undskyldning, eller tænkte du sådan, ja ja, som kvinde, så må vi jo have lov til at sige det?
1: Nej, det er jo en god undskyldning, for man har jo gjerne mye smerte, da.
2: Ja.
0: Men var det sådan, at du dro på lidt ekstra nogle gange, eller var du altid helt ærlig med, hvor plagsomt det var?
1: Jeg var ganske ærlig.
2: Det jeg lurer mest på, Emilie, er, hvilke gymøvelser ga dig altid mensen? Altså, når var det man, ikke sant? På mig var det løping, da var jeg sånn, nå har jeg mensen. Hva slags øvelser var det som gjorde at du hadde det?
1: Nei, det var nok løping for min del også.
0: Jeg husker jentene i klassen, de menstruerte jo kollektivt når det var sånn Cooper-test. Løper lengst mulig på 12 minutter.
2: Nei, det er vi alle, og det som er så deilig med kvinner også, man havner jo i synk, ikke sant, med alle vennene sine, så det kan også stemme, det er det beste.
1: Jeg vet hva, det gjør jeg faktisk
2: også. Uansett, Emilie, du skal få vanskeligere spørsmål enn det her, altså. Du skal jo utsettes for de brennheite ganske snart.
1: Mm.
2: Er du klar?
1: Ja.
0: Følg med.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4,999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
6: ja. Ja, det har vi alle.
7: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
9: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60%

0: spørsmål.
1: Som vanlig skal vi dele ut en middag for to verdt 3000 kroner til ukas beste, og så langt det Bjørn fra Kløfta. Han svarte på 12 spørsmål, det betyr at dagens deltaker må svare på 13. Hva heter du som klar nå?
2: Emilie.
1: Emilie, hvor kommer du fra, Emilie?
2: Vestby.
1: Fra Vestby, og hvor gammel du?
2: 31,
1: følg med.
3: Hvor mye skal du ha for å klippe deg som Haaland, en buzzcut?
2: 1 million.
3: Har du sett et spøkelse?
2: Nei.
3: Når bandet du sist, Emilie?
2: Det 2 dager siden.
3: Hvorfor det?
2: Sørte satt.
3: Hvilket ord brukte du?
2: Fader.
3: Hvem sladrer mest i familien din?
2: Nevøen min.
3: Hva en fun fact om deg?
2: Jeg liker å reise.
3: Hvor vil du absolutt ikke bo?
2: Iran.
3: Hvorfor det?
2: Det turbulent.
3: Hva slags bil kjører du, Emilie?
2: En Hyundai Kona Electric.
3: Hva sier det om deg?
2: Ingenting.
3: Jo, du må ha et svar her.
2: Ja, miljøvennlig.
3: Hva det siste du googlet?
2: Oi, det var et godt spørsmål. Mosaikkunst.
3: Ja, mosaikkunst, men du rakk ikke før gongongen, vet du.
1: Er du så ordentlig som du høres ut som, Emilie?
2: Ja, jeg vil tro det.
1: Men sølte saft for 2 dager siden og sa, fader!
2: Ja, jeg ikke så veldig glad i å banne.
3: Nei, nei, nei. Og jeg liker også at du gikk for at fader var banneord i det hele tatt.
2: Ja.
3: Ja.
1: For høre hva du sier når vi teller opp hvor mange svar dette ble. Du måtte altså svare på 13 spørsmål for å overta ledelsen. Og du svarte på 11.
2: Ja.
1: Fader.
3: Søren Klimbe. Fitte.
1: Pokker.
3: Å, nei.
1: Men veldig hyggelig å ha deg med. Du må ha en fortsatt nylig dag, Emilie.
2: Takk, lenge med deg.
1: Ha det bra.
3: Og du smør på kan selvfølgelig bli med i morgen. Da det altså finale. I morgen deler vi ut 3000 kroner. Men da må du melde deg på nå. Send oss en sms, kodord MORGEN til nummer 1904.

0: Hvis Ellen noen gang forteller dere at dere må lese denne boka, ikke hør på henne!
1: Sier Ellen i tredje person.
0: Har jeg fått som melding i natt av min minste lillesøster okay. I kusinegruppa. Vi har altså en gruppe på Snapchat som er med alle kusinene. Og jeg kom med et boktips til min yngste søster. Hun er jo da 22 år for noen uker siden. Og nå har hun lest denne boka klokka 01:14 i natt. Så fikk vi «Jeg har grått 3 dager i strekk».
1: Hva er det du har anbefalt lillesøsteren din å lese, Ellen?
0: Jeg anbefalt henne den boken. Jeg anbefaler alle som trenger en bok å lese. Det er den fineste og vondeste boka jeg har lest i mitt liv. Og jeg sier alltid til folk, når de spør sånn, vet ikke hva jeg skal lese, så sier jeg denne boka. Nå skal jeg si det til deg som hører på, og deg Kjetil.
1: Men du vet jo da også, ikke sant, resultatet av å lese denne
0: er gråting 3 dager i strekk. Men den er også, når den er fin, så er den så fin. Den heter Et lite liv. Handler om 4 gutter i New York som lever et lite liv. Og så skjer det veldig mye i livene deres, på en måte. Og den er, altså, i går så sendte hun meg en melding midt på dagen hvor hun skriver «Nå orker jeg ikke mer, nå har jeg grått i 2 dager», og så spør jeg «Ok, hvor i boken er du?» Så sier hun «Her», og så er jeg sånn «Åja, det fineste kapittelet kommer snart», og så vet jeg jo hva for et helvete det blir etterpå.
1: Du har ikke grått dine siste tårer før du har begynt på det kapittelet, liksom?
0: Jeg har fått så mye meldinger av min søster med hovne øynene, og hun sier at hun aldri skal ta en boktips fra meg igjen. Men du som hører på, hvis du ikke har lest denne boka, så anbefaler jeg altså Et lite liv, så får du følt på følelsene sånn ordentlig.

0: Dette er P6 Rock.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Dere må spørre henne hvordan en høne høres ut. Var en kollega som sa da vi fortalte at vi skulle ha besøk av Silja Nymoen.
3: Absolutt.
2: Hun aktuell med Forræder nå om dagen, og vet tydeligvis mye om hvordan nettopp høner låter.
3: Det spørs hva den skal si, men hvis den har lagt et egg og er veldig stolt av det, så lager denne lyden. Sånn. Hvis den er ved kose, så er den sånn. Altså, det er mange lyder i en høne, ser du.
4: Hvor mange høner har du, Silja?
3: Jeg har fem.
4: Fem høner. Hvorfor lager de så høy lyd når du legger egg?
3: Fordi de er stolte, og de vil si fra til alle. Jeg har lagt et egg! Se på meg! Det er det de.
4: Men hvordan reagerer de når du tar egget, da?
3: Nei, det er de sånn, de blir sånn, ok, og så går de, for da, da er de ferdige.
2: Okay, så,
3: så de er veldig stolte.
2: Det er å legge egget som er viktig.
3: Ja, og så er de, glemmer de det, og så går de. Det er rart å bli kyllinger i det hele tatt, for de går jo bare fra de egga. Nei, men de er altså. Der, vil du høre navnet på hønene mine?
2: Ja,
3: takk. Ok, thought you'd never ask. Bonnie, Doris, Loretta, Patsy og Edina.
4: Jeg føler at vi er Bonnie Tyler, er det oppgått?
3: Nei, Bonnie Raitt.
4: Bonnie Raitt, ja.
3: Doris Day.
4: Patsy.
3: Loretta Lynn. Patsy, da er Patsy og Edina, derfor Abfab. Altså, absolutely fab, absolutt fab.
2: Ok.
3: Abfab?
2: Nei, ja,
3: du, ikke sant? De som vet, de vet. Jeg kan ikke forklare hva det er. Nei,
4: jeg skal forsøke det. Uansett, Silja, hva er det aller beste med å ha høner?
3: Det aller beste?
4: Ja.
3: Ikke overraskende nok. Jeg elsker egg, da, så det, jeg spiser så jævlig mye egg. Så de er veldig gode, fordi de kommer fra mine egg. Jeg har lagt dem selv, holdt jeg på å si.
4: Ja, ja.
3: Det er dritgod egg. Men en annen ting som folk ikke tenker over, er at høner er fryktelig sosiale dyr. Jeg starter hver dag med å sette meg ut i hønsegården. Doris hopper opp på fanget. Hun vil kose. Hun lager sånne koselyder. Jeg sitter med kaffe. Altså, det er verdens beste. Altså, hallo? Ja.
2: Fantastisk.
3: Og de følger etter deg og har lyst til å henge og liksom hopper opp på ryggen. Setter man det på huk, så har jeg to høner på ryggen. Liksom.
4: Det, er, det er så hyggelig.
2: Og så rapper du et par egger i dem, så er det nykokt egg.
3: Ja.
4: Altså, for et liv. Hvorfor har ikke alle høner?
3: Hvorfor har ikke? Vet du, det spør jeg hver dag. Spør.
4: Jeg husker Even i klassen på barneskolen. Han hadde høner i hagen.
3: Jeg husker Even i
4: Even i klassen. Da pleide vi å møte på hønene hans, men så ble det problemet med rev. Hvordan er det i forhold til rev, Silja?
3: Ja, nei, nå skal du høre. Dette er kull nummer fire, på grunn av rev.
2: Au da.
3: Ja. Og så har jeg hatt besøk av en hønsehauk, som bare, men han klarte å skremme vekk. De ble vettskremte da. Bonnie gikk, var jo, ville jo bare sitte på fang, for hun var livredd. Ah. Faen, hønsehauken. Nei, faen, alle vil jo ha dem. Alle vil ta de saftige. Jeg skjønner jo det, når de kommer løpende mot meg, så ser jeg noen gang for meg en slags sånn deilig grillet kylling som kommer løpende. Så jeg skjønner greia, for de ser saftige ut. De gjør det. Men jeg kommer aldri til å spise vennene mine, men jeg skjønner at alle vil ta de.

0: er det smarteste spørsmålet man kan stille for å lirke ut av noen hva de jobber med, uten å spørre hva jobber du med?
1: Ja, det er søren meg vanskelig. Vi prøver å finne ut av dette her hver eneste dag, hva du som hører på driver og jobber med, men jeg føler ikke vi har løst den der spørsmålskoden. Det er ikke et spørsmål som har gitt meg en euforisk opplevelse med sånn, eureka!
0: Nei, jeg spurte en gang, hvor vondt lukter det på jobben din?
1: Ja.
0: Og så var det, men det jeg førte ikke noe
1: sted.
0: Vi pønsker på nye spørsmål og vil avsløre hva du jobber med, og hvis vi klarer det, så vinner du vel i dag. Er det 4500 kroner?
1: Absolutt!
0: Ja. Så send en melding fra melde deg på, melding til 1904, kodeordet det er morgen.
2: Hallo?
3: Hvem er du?
2: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
3: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
4: Hei du.
2: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
3: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stund.
2: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
3: Ut året, sa de.
4: Ut året, ja.
2: Ut året?
5: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: 6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hei og god morgen, Sandra.
2: God morgen.
1: God morgen, god morgen. Vi er veldig nysgjerrig på hva du driver med.
2: Ja, det stemmer.
3: Jobben.
4: Nå, Sandra, så har vi altså to spørsmål. De skal du få svare på. Og hvis vi klarer å gjette hva du jobber med, så vinner du 4,500. Er du klar?
2: Ja.
4: Ja, det var heldigvis ikke en av spørsmålene. Kjetil startet med å stille deg spørsmål i dag.
1: Det vi vet er jo at du bor i Oslo og er 47 år gammel og heter Sandra Bakken.
2: Ja.
1: Og jeg lurer på, hva er den mest alvorlige skaden du har pådratt deg på jobb?
2: Jeg har ikke pådratt meg noe skade på jobb. Men det er litt psykisk belastning noen ganger. Det de brukerne jeg møter.
4: Ok, det kan være litt psykisk belastning. Ja. Okay, ja. Da lurer jeg på, Sandra, for det høres ut som du kanskje jobber innenfor helse. Så jeg kan stille deg et spørsmål. Jobber du innenfor helse?
2: Det stemmer.
4: Det stemmer.
1: Oi, oi, oi.
4: Jeg synes jo at det høres ut som Sandra, fordi hun har litt dårlig tråd her, så hun kanskje hun sitter i bilen eller noe. Kan hun være hjemmesykepleier, Kjetil?
1: Fordi hun sitter i bilen.
4: Dra fra sted til sted, ikke sant? Ja. Da kjører man jo bil fra sted til sted på jobben.
1: Men vil du ikke da slite med noe stiv nakke, eller noe sånn trøtt i beina, eller at du har liksom dratt på deg et eller annet annet enn litt trøtt av møter?
4: Folk innenfor helse som jobber med brukere, hva jobber man med da? Da kan du jobbe på, du kan jobbe liksom i psykologien, du kan jobbe på sånne hjem.
1: Jeg tror kanskje at hun kan jobbe på hjelpemiddelsentralen.
4: Hva er det for noe?
1: Det er de som sørger for at folk får rullestoler og krykker og hjemmeheiser og alle sånne ting, for da må du ha lange møter for å finne ut hvem skal få det og hvem skal ikke få det, og hva skal de få og hva skal de ikke få.
4: Ja, du tror ikke hun jobber mer direkte med folk, altså?
1: Nei, jeg tror ikke det.
4: Ok, ja, da skal du få gjette da.
1: Sandra, jobber du med hjelpepleiemidler?
4: Ja, Sandra, hva det du jobber med?
2: Jeg er helsesykepleier.
4: Helsesykepleier? Oh. Jeg var nærme her nå, altså. Hva det beste med å være en helsesykepleier, da?
2: Oh, det å møte alle de fine familiene og barna, og følge opp de barna, utviklingen dem, så ser man de utvikler seg.
4: Oh, det høres ut som en veldig givende jobb, Sandra. Så må du kose deg på jobben i dag.
2: Jo, takk.
1: Ha en nydelig dag, da.
2: Ja, takk. Ha det bra. Ha det.
1: Og så legger vi på 500 kroner. Det er en del av jobben vår.
4: Absolutt.
1: Da har vi kommet til 5000 kroner som du får hvis vi klarer å gjette hva du jobber med i morgen.
4: Men da må du melde deg på nå. Kodeord morgen og navnet ditt, nummer

0: 1 på P6, da får vi en nyhetsoppdatering fra P6-nyhetene, og så fortsetter du og jeg med flere rockeklassikere utover formiddagen her på P6. Ja da, jeg har et par gode rockeklassikere til deg som du skal få nyte før klokka blir hel. De hører du rett etter dette.
1: Det er bare å rive den boden.
2: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
1: Den tar hele utsikten.
2: Nei, nei, nå må du gi deg.
1: Må jeg gi meg?
2: Ja, du må gi deg.
1: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller nei, så sag...
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Spilkass 0909.
6: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
7: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
8: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
7: Takk.
8: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
7: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
9: Flott!
10: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
11: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
7: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
11: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
7: Ok, hva da?
11: Biltema.
12: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Hei, mamma.
13: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
7: Ja, ja, selvfølgelig.
13: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
7: Hva mener du?
13: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
7: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
13: Ja, det har vi alle.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Ole, folkens.
16: Vi feirer 20 år med charterferier.
17: Å, herregud.
16: Med en ny sesong i syden.
18: Da vil jeg bare si det er fri bar.
16: Hvor det er toppstemning.
19: Så kan jeg si det sånn.
16: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
20: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring.

Er det fredag, vi kun en dag unna helg, og det den siste helgen I denne måneden også, så går vi inn I september. Du får straks Toto og dagen I rock her på P6, først The Boston Bad Boys.